0: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
1: お前もおかしいじゃねえのかい。俺は許さんで、あれさんに失礼だろ。あれはまめよ。飲んだくれて飲んだ肌ないとか。
2: そこで言
1: うんだよ。何孝徳になるとんじゃこの皿が。